vois, det er Hasselgrønne. Det vois, det er Hasselgrønne. Og mine damer og herrer, det vois, det er Hasselgrønne.